0: neno nemu modani kirese no so na biliam mane ni so na ohunu Israel so oguho musua musua na yakopon honhom ba no so na obo ne kase se bi o biliam asemo a wanya se oka obe ma na ni hunade yiye no asemo a wanya de oti yakopon sem no woken de ohunu twedi ampon ni so ade na ohwe ase a wote na ni so no said the unto my dancey fe oh Jacob wotra bia no oh Israel e yire se subonka se sio hu ntru ti se pepre nua ewrade ate ti se nsio hu ntwini dru na nsusu ade mu nsio buso na nasefo tren nsio pi mu ne hene sosene agag no bema na hene eso onyankopo no yi ne firi Misrim na ho ode ti se ko de obemmeni ama aman ya we natanfo na wadwere wo nompe na ode ne gyan awo won okoto obutu se jata ni jata berie hwan no bema na sori e nhyira ne won a wohyira wo na nome ne won a odome wo e na Balak bufu Biliam na wo born insem na Balak kachire Biliam se matamfo nome nti na mehyia wo na hwe nhyira no wohyira wo mprensen na afi dwane ko de ofiri mekaasa nka mehye wani munyam na hwe Ewurade asiwe ni munyam hokwan. Na Biliam ka kire Balak se. Man kama ankyere wabofo a osuma wo menchen no so se. Se Balak de ni fie dwete ni sika ma. Ma mempo a, mintumi mentra Ewurade asem mfiri makoma menkoye papa na abone. De Ewurade beka no, edo ne meka. Na afihwe. Me ko me memu. Bra na menkasa menchire wo de o meyi beye wo man na edi akire no mu. Na okasa ase. Bi oba Biliam asemo a wanya se oka obe ma eni hunade yiye no asemo wanya de oti yakopon nsemo a ohunu osusuru ni no hunim de no de ohunu twedi ampon ni so ade na ohwe ase a wote ni so no me hunu nso enye sesei me hwe no nso omen nsuron be pu Jacob mu na impuma be firi Israel mu asori na wadwere mu abafa na nyina wobubu okonhu ye ma no nyina na obefa edom adiso no afa na tamfo asase se ediso na Israel be ya hode ni a na obi a ofri Jacob mu be ditume no ase wa waka okro no mu no afi wo he Amalek na otwa ne kasa no so se ama ama mu dikamfo ni Amalek na eso na wie ye be wie ne se yi mu na wo he kenifo toa ne kasa no so kan se wotena bia si opintin na odi prebu asi obotan mu nenso bewu ke na se dia kosi se aso befa onumum na owie ni kasa anu so kan se boy so nyankopon ye wo ya hwan no benya nkwa na ahyen be frikitim fem aba no abe bre aso ase abre eba ase na ono anso ewie no se yim e na Biliam sorry ye no si mu san ko na
1: mreyetwa ono nso ho ahia nanu nti esese obobbo ne ho afode ma ne ho se de obomma oman no na obi mfa saa ni die no ma ne ho na emum die wo yakopon afre no te se Aaron so saa nso na Kristo anhye ne ho animu onyam se obeye osofopani na emum die oka kire no se me ba ne wo me na ma wo ne se de oka no ba bi nso se wo ye da asofopani wo Melkisedek kwan so ono ane honam nanu mu ode mpae bo ne nkotosrɛ brɛ die obetimi agye no afiri owuo mu wo ntiemu a emu ye den ni nisuo mu na ahobrasie soro nti wotie no oyɛ oba de nanso osua amane a ohunu ye no mu sitie na onya di mu no oyɛ wona a wotie no nyinaa da nkwagye farabai a wonyankopon bo ne din frɛ no ɔsɔfopani wɔ Melkisedek kwan so ɛno ho na yɛ wɔ nsɛm a ɛdɔɔso a asekyerɛ yɛ din nso ka ɛfiri sɛ maso asensene ne berɛ a ankɛsɛ sɛ moyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɛhia mo bio sɛ wɔkyerɛkyerɛ mo nyankopɔn nsɛm mu mfitiasesɛm na moayɛ sɛ wɔn a ɛhia wɔn nufusuo na ɛnyɛ aduane a ɛyɛ din no biara onum nofo no nhunu.

Itimina ni ehu nkruwa ni gimso ni ehu nkruwa na watenatena ho na esan se Israelhene Ahas aye Yuda mu bisi basaa na wafom Awurade nti Awurade brɛ Yuda ase na Assyriahene Tiglat-Pilneser baa ne so behiahia ne ho na wanhyɛ ne den na Ahas kɔfaa Awurade fie no ne ahemfie ne mapɔma no fie nneɔma na ɔde ma Assyriahene nanso amoa no na n'ahohiahia berɛ no mu ɔhene Ahas no ara kɔɔ sofom Awurade na ɔbɔɔ afɔdeɛ maa Damasko anyame a wɔkaa no guiɛ no na ɔkaa sɛ Siria ahemfo no anyame na wɔaboa wo nti wɔn na mɛbɔ wɔn afɔdeɛ na wɔaboa me nso wɔn na wɔyeyɛɛ ɔno ne Israel nyinaa sentidua na Ahas boaboa Nyankopɔn fie nwinea no na ɔtwitwaa Nyankopɔn fie nwinea no mu na ɔtotoo Awurade fie apono no mu na ɔsisii afɔbukyia Yerusalem ntwea nyinaa so na ɔyɛɛ sorɔnsorɔmmea Yuda nkuro nyinaa mu sɛ wɔnhye aduhwam ma anyame foforɔ na ɔhuruu Awurade n'agyanom Nyankopɔn no bo na ne ho nsɛm nkaeɛ ne n'akwae nyinaa akane deɛ ne akyire yi deɛ no hwɛ wɔatwerɛ no Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu na Ahas tii n'agyanom wɔ asamado na wɔsie no Yerusalem kuro no mu na wɔamfa no ankɔ Israel ahemfo asieeɛ

gidie se ne Yankopon so ne gidie ehweye. Abraham Yankopon so ne gidie ehweye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe. Enya adwem bone na enye kwam bone opesu ohu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa omunimade na na se teacher na omoye. Ubi oho a teacher kira dia teacher ufre no bisa no so anwo di na ba bi. Eti Yakob teacher for no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim ne me kire no wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sabe peni Yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti Yankopon so Abraham gidie ehwe se ne medin kan kan kire ono adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command Yankopon ma Abraham a shedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na they toss him you know the strange obedience to the command ebre Yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem na ehu die nso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede anyame de ma no they toss him ensa we say the sacrificing of Isaac cancelled Yankopon kaso onfa Isaac nkobo afode enso eduru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no ose ekum no ho nyeden ehia praise the lord ye fane makuma kwen the strange command Genesis 80 adionomie no chimu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no Onyankopon so Abraham shey se ne madin kan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham eno ose minie eno o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasi so. Na fanu ko bo o shia fodye oho. Wo emipo numu. Bia kwa mechire wo. Ose ensem yechiri. Di ensem na echiri no oka huasem. Abraham uwe na brabwa. E ya brabwa na ino kwa sem ni na amani wo mupa. Bro Yankopon fre nufi ni papa. Enchen terra enchen otiabu sonfie. Akuko die ofano kwa. Entuma muna shada kasi ubiye koko mfuwa anono wade kuro. Iti nenya dia niye mane hochire no sa. Akukono yesi wedi. Ne chese eno enyesi yesi adia mauni pa odiba eno. Chese ko okomfuwa nene ma nene ire nene ma kwanza yasi. Mke die eno hiyano. Usu Yankopon ka chense Abraham. Baby ya utie eno uwi ya kuko ufra entuma muna shata ade muna die. Nse hoye dey enye abusumfie honye. Iti friho fra abusumfie ho. Na mechiro baby ya obe dey obako. Abraham anka se nyame na me sori na se mi pia bonti na me ko no bibi sam se wo ko hia me se minim e be ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi boni se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me mfa ntwo nche ne di nyame be ka kire ono no waye eno di nhyira be brew nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana me nware ho be mam sika ne ye keka kan eno ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem empra twenti bisan krofo o me free empra twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didimo owuo da na se Yesu maye mo ti Yankopon ka kire Abraham se osi Ewurade e ka kire Abraham se sorry efri baby a wote no papa fie ho na ko baby a mekro ti wo sha se no okọ babu mayete ase se ebra okro no na o ka kire se fa oba Oba kro a wudono Isaac ko Moria asase so na fanu ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekire wo wankan chira Abraham se fa wo abrechie wudwan ananantwie ho ko beye dodo se ne ojuntofo no kai e no wo kai enyu

Bible Church ne disa nsempe bro pese unyaya obetumi anyan wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana bebia obi a mepese yebo mpa ye ne ti onyankopon asemo a wo maye ne Radio Kronkron da wase se enenso wache enkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem bompa ye de tiefo nyina hye wo nsa Radio mpa ye ne se una modum no mobru hu so be shire ye tiefo nyinara wo Yesu de mu na yebo mpa ye amen ene mepese mikasa chirofa Nebuchadnezzar ni yankopon enkwa miensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God Ebrai adisia no koso ni edru bebia enenke ebehwe no se Nebuchadnezzar wukan Daniel timiensa nchemo edunkron no a asema watro ho ni se eno ena abufuhie hye Nebuchadnezzar ma na nim tibia sachrai emma Sidrak Mesak ni Abednego buasi se oma funu mu no emprenson enche ne die eye won se ado de na sima ye bisa ni se nti na Nebuchadnezzar wonim Sidrak Mesak ni Abednego ana ne nyame na mo so aye bibia ma ne da na ne dia dia ne ba ne so a ema ne wire firi sa ne ema ne nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ba be hwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ni ye hu nkrofo ko a Sidrak Meshak ni Abednego omuye ma Nebuchadnezzar a abufu sei eba no so se ne yankopon ya doma ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hine Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hine Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hie mu na Awurade di Yuda hine Yehoiakim ni Yankopon efie noma no bi hye ne nsa se ba se o ye Yankopon ba na o pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsam nsa e mane tete o se ne be o ni be ba ho so no abom pa ye no asa be Yankopon nche bio ti Yankopon no ana de Juda e hye Nebuchadnezzar nsa ti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de o ya ba na e misu che nyame ni pe pisa na ya na o modwene se ba se bibisi a o mon kai se obi wo srosro ho a o se che ni pe nyina e di se wotu aso onchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosonsonfo mpo mu pede ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heaven abosonsonfo mpo pe bibia mu pede ehuni dem Kwa babu mu ye wai. Diye di hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tiye. Ye jimi fo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de. Nwa won hono mo. Obe tumye jina o hine abaye mo. Na him fie. Na on chire won. Ma won sua kade fo enguma ni kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi ntisa wo musum o hine enye yi o hine yi won ahinua ni ti o ma waduane yemre no ntima menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a o firi Yuda fo no mu ni Daniel Any Daniel, idi omude friend on ne Hananiah, Mishael, eye Sidrak, ina omu friend o Azariah. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omude tutu Daniel ne se, Daniel o friend o Belshazzar.

Samuel nwoma edi kan. Samuel nwoma edi kan ti baako. Na Efratani bɛma bi wɔ hɔ a ofri Ramataim Sofim. Efrem bepɔ so a ne din de Elkana. Suf ba Tohu ba Elihu ba Yeroham ba. Na ɔwɔ yerenom baanu. Ɔbaako din de Hana na ɔbaako din de Penina. Na Penina wɔ mma, nanso Hana deɛ na ɔnni ba. Daa afe, ɔbɛma efri ne kurom kɔ sɛ ɔkɔsɔre na wabɔ afɔdeɛ ama Asafo Awurade wɔ Silo. Na ɛhɔ na Eli mma baanu, Hofni ne Pinehas di Awurade asɔfoɔ. Na da a ɛka na bɔ afɔdeɛ no, ɔma ne yere Penina ne ne mmammarima ne ne mmammaa nyinaa kyɛfa. Na Hana deɛ, ɔma no baanu kyɛfa, ɛfiri sɛ ɔdɔ Hana. Nanso Awurade ato ne yafunu mu. Na ahia ne na ne kora no yi no sɛ ɔbɛhuru ne boɔ, ɛfiri sɛ Awurade ato ne yafunu mu. Na saa na na ɔyɛ afe biara. Daa sɛ wɔforo kɔ Awurade fie a ɔyi n'ahi saa na ɔsu na ɔnidi. Na ne kunu Elkana ka kyerɛ no sɛ, Hana, adɛn na wosu? Na adɛn na wonidie? Na adɛn na wobɔ nnwoɔ? Menyɛ me ma wo nsene mmammarima du. Na ɔdidiiɛ no ɔnom wie wɔ Silo no, Hana sɔreeɛ. Nanso na ɔsɔfo Eli te adwa so Awurade asɔredan no aponnwa ho. Na ne kra werɛ hoe, na ɔbɔ Awurade mpaeɛ, na ɔde yi asui, na ɔhyɛɛ bɔ sɛ, Asafo Awurade, sɛ wohwɛ w'afenaa amanehunu na wokae me, na wo werɛ mfiri w'afenaa na woma w'afenaa ɔbabani a, ɛnneɛ mede no bɛma Awurade ne nkwa nna nyinaa, na ɔyi wan biara nkane ti. Na ɔgu so bɔ mpaeɛ Awurade anim no, Eli hwɛɛ n'ano dinn. Na Hana ɛkasa n'akoma mu. Na nano nko na ɔrebesebese. Na n'ani deɛ, wɔnte. Enti Eli buu